0: 好，就梦见二姐了，不知道怎么
1: 了。不要再打我了，不要打我。
0: ada di sini saja ya. Ibu ke seberang dulu beli ikan.
2: Sudah dagingnya.